Burkina Faso. Ewa Yesu Kristo dimo. Pacho maone suna bon pae. Maone suna bon pae. Maone suna bon pae. Maone suna bon pae. Obani fo be mebiya. Wabo baby di. Wabo yi.

0: pie mount. Inspector Joseph, ye bon pie mount. Amenya kun ye bon pie mount. Jackson, ye bon pie mount. Kwa Joseph, ye bon pie mount. Mrs. Upoku, ye bon pie mount. Kosuya, ye bon pie mount. Akuya, ye bon pie mount. Emma, ye bon pie mount. Mr. Isaac, Apia, Dakwa, ye bon pie mount. Yao, ye bon pie mount.
1: Asemba, FM. Yes,
0: Christo Nazaret, ni dinimo. Ewadia domain in a shawon sa Amalinda Emmanuel Donko Eko Enin Nana Fusia and Amen. Asempa FM 94.7 NLTA. Na jumeti jumedi outie ye jumedi yatu din se or tin in pai ba emo din na wa wuti no waji so se a ye no ma bibri a brande bi a de chin ukwada ukwada bi. Yawada, yawada bi adie chi fieda abra abo no mienu ekosi no 9 ene jumedie ebaso 2 am to 4 am ene jumedie ebaso bidin de solomojesi ajikun ya kanfo ma wo se se wonim yesu a fa wabra bo ema yesu ma ho kwan mo medu abra bo so ti pe asafu bia